kaukau na tohi te tua. Malo ni, kai taiki na ngaluenga hui tako lua hoki ko te taua hiunga lava o te vai o te, te kupu te ola mō ki tātou, mō ki mātou umalele. Ni, kai taiki na ngaluenga hui tā e whenga ima koulua. Ia, he ngatau ki lai tēnā, kata ala hoto ki te malu koulua na tau pulenga e tolu, ka oho, nuku nonu mā tahu, mana nuku takitahi lava na malohianga ta au maanga i hot pae pae upulanga e hoka talo hatu malo hoka hetai lahi ki nga ngalu nga hui ta koulua na hoi aki hoki tpai hoka totena kuteka e viki alava te loho te tua te mata mata atu lava ki nga ta pena pena nga koulua hoki na hoi te taimi o te ka te katoanga hoki te hakamana tunga te katoanga te helau tau heanga ni te wā o te kilanga o toke lau e niu hila katoa e mole atu e te hoka hetai lahi ki te koulua malu ae ko te taimi tene i hoka talo hatu mo koulua ma lo ho tai e ben ho la talia ho ka longo mai mau mai te nei ala le ho ka tai tu ki koulua ho ki ma ma lo tu mo koulua te lo ala vo ye hiu ko helo ki ta to ni na gela te malu ki ta to kai ngi ni a te roni ni hila ha lo vai tu mo tu ha te ke pa ke la ki lunga ki nei tu mo tu i lunga e ho ta lo ha tu ki koulua ma lo ho ka tai la hile le ki koulua ho ka longo mai ho ki a ta ta hui ho ki lunga na mo nga ma ka longo mai ha tai te lo ha ta to ta mana i te langi mo pe koulua te a mana vaola e mai e hoki lo kolu ke mahuta pela va pea mana kai nga mana hana u kolu a e ka talo hatu la tene mo kolu a e ka tai la hita to mana te langi ni he au ni lava e na awala e mai e ta to ke fe lo aki vene e ka ke ta mai tu hoki la ta to i tene tu la hoia hoia ve tai me kolong long ta to hoki lo ki mana ki pa ko me pe a hoki lava na a news a ki la we mo ta to e ka henga tai tena he ve ke tu to hili poti ma to ke ali he hoki tai me e a ngai lava ki te a winter porn he ngai ma ta to ke lau i ki nei lunga o ki la ni ni ya mo tai mi te nei ke ta tu la ta to pe he ni ha ka tai